0: Io voglio a Rudy, a mia vita, a Rudy. Vita, vita mia. Vieni mia figlia.
1: Mira, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo, justo